voza baba, voza baba, voza baba, voza. Trepajte mi trepina și trepajte siročići. Nema više sinana. A baba voza baba, voza baba, voza baba, voza. Trepajte mi trepina și trepajte siročići. Nema više sinana. A baba voza baba, voza baba, voza.